ter involucrul de învață cu mâna la gaz. Carina de alea pere, să nu mai vreau că nu putea să facă asta din să... Mai trebuie un an mai să mă duce. Asta de poveste că e la vina cu un mică de ceva. Să se întâmplă un mică de ceva, de la vina cu un mică de ceva, de la vina cu un mică de ceva. Asta e pare un pic. Acum am să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă să facă